kan jadi inget Tojang Era. Ya rupa-rupa. Pak Queen nyangakeun laguna.

Panjenengan Harun wargi dina ngawaler patarosan wa dina acara siraman rohani nu naros ka anjeunna pamuki tiasa naros teh engke insyaallah dina bagian jadwal pangaresa dengan anu masih kana tacan puas dina waleran dina patarosan anu di dugikeun tiasa engke insyaallah dina jadwal anjeunna. Insyaallah mangpaat nano parantos kadugikeun wargi ngantos tabu genep. Urang teraskeun acara salajengna ti Radio Sukapura. Kukituna hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana naon dina acara siraman rohani ti Radio Sukapura. Ditutup acarana ku alhamdulillah, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.